sini mɔgɔkɔrɔbaw ye. An kan'u ni tɔɔrɔ, an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ. Mɔgɔ si ma Ala sara k'i sigi dugukolo in kan. Mɔgɔ si ma dɔrɔn mɛn d'a ma ka sankolo sanjiman in nɔrɔma o wari d'a ma. K'o ye kurasɔngɔ ye. O tuma badenw, an bɛ ɲɔgɔn ni tɔɔrɔ mun na?